0: Dewanlan Olushuo.
1: Kabisa nena majani najo ene Eden tea. Ure majani e Eden tea na majani sida inaiso. Ure na majani Eden tea. Nanga sinya kukwanza kera dui majani dena na turungu sil sida yule. Nirukisi ya kukera rangi tenepe shai. Yula yule nunga kumono rangi nguri ya shai. Waragabi kunjipe yule lejo hoi ya bebeke. Ala kuwa rati tuwa ngobu. Amunga ragi wa rangi. Ure na Eden tea na kato rangi ishia. Tana duo shaino. Nituki ya kure Eden tea. Neme majani ya kiduo. Majani nategilu waki. Ngambu ni najani karirana estate kutoka Limuru tea plantation. Nito wabire majani na isolo. Lengura kike on Eden tea. Pirumugi ya rogo shai sidai na isolo.
2: Inkorokyo Lomon Temayen FM.

0: olotua le siasa olengo ngona nyoki siasa
1: kurani mende kulangeni pira sormade ami de marlona de mesolangeni mishuri ngen
2: bure do munye ninin siasa bure ro madisho imboiro de siasa
3: wasa badi ana bolanga la legino de ki aro kiti gele ai la gai mua ge siasa ya serkali oyo ode la ro daga dunir babi
4: nya media ki nu ya nyala nyuri legi na bu ngita mu kita bure
2: bure siasa nem meri korake kakera matarem
5: tendiki ligino nimiki asema nambalafa
6: Nasisi atu na uhasama
2: Nkuruku olomoni Tene kingwana Tene kilimuja nkuruga Iti wenati meishushu nkama
7: Nyeku kwenda poi Edama milioni ipare otomo mesi Ongea ebasa
8: Kama we ni mwanaume Toa chama ya wamasai Tushindane
2: Kukia la misi Nitum nkuruku esiasa Emu nkuruku olomoni Tiatua nkakenya Emayan
9: Mayan FM
10: Lakini, labda kitu tunaweza kusema serikali kuu imetupatia, imetuandikia Katole Metito, Ole Meja, Mama Mary Senator na labda watu wengine wadogo wadogo leo tumesikia kwa mfanyi kazi wa serikali ya kaunti ambayo kwa public service watu 5,000 wameajiriwa na serikali ya kaunti Nataka kuuliza nani 9% nani 0% Kwa sababu hakuna mniambie chochote ile ambayo tumepata kutokana na serikali kuu. Nataka watu wa Kajiado wajue ule mtu hajatuletea chochote ndani ya Kajiado county ni Katole Metito na serikali kuu imetuletea zero ile tulikuwa tunajifunia ni Amboseli na hayuko na kwa hivyo hakuna maendeleo tumepewa na Kato na kikosi chake wapotee. Oye kese bata na kemia seba Amare niki ligino kuo sepati ankai Kalo linyota aldenduk na jena shoyo ganda serka lisabo Tegi ngilikuwa na ragore seba na Ayolo na no container na yaka diyo uwa meshe na nina kia no asa eni Na container yoki arajaka jado sao chende mwiji Kanyone ero laka kuti So leo watu wakajado mjio wale watu wajatufanya kazi Nilaini ya serikali kuu wapote kupotea Waipa ni rafiki yetu kutambua urafiki wetu na DCP kwa sababu yao kwenda kuambia watu wao wacheni na viti za Wamasai. Na mtu anataka urafiki na sisi. Naro tunaona watoto wanasukumwa sana. Vile DCP wamesema watu wa kabila lingine waache viti za Wamasai. Hata Naro watu waacheni na viti za Wamasai. Watu waacheni na viti zetu. Kama mnataka urafiki wetu. Hata ukora ya kusema mnataka tukatiwe district mpya Ukigusa wa Maasai sisi wote kama ile migration na wagunaga ya Gulu ya Serengeti Ngorongoro nini tutapita laini moja wa Maasai kupita na mtu atatunyanyasa. Wewe unasema doi? Ama ate nejo elabora lang wowe mizuboro lolita la Maasai. Kainyo bisho nje lugwa na rabo lugwa la Maasai na Narok. Pia. Pia. Kiyusi mjeni kijugi lumbwa ya naro enter la mlorika loro masa. Ore uta marala na la mlorika lang na migi ara hino sodwa. Migi ara hino nyo osodwa.
11: Er gavana lori kijuado Joseph Ole Lengu egra rolling. Na kasidirare mlomono ikiliguano kage. Ee ni kiliwana ipoken pigiliwana serikali shumara ni kiliwana senya na county amo magor governor yu leng vizuri sana jo mera tokole ndoki na uru national government county yule kejuado na ni shurari nyo mpaka mfano nejo imagine ore kajado south bogene yang container magela jang container nyo ngwede ndino nyo national government negre kiliwana senya magajo kajado yi siria jo orga buji kanyenu national government Of course, negradua ya utuwa jo ya Kenya at least county mzimu orike juado na miadubi ntoki na nutoki the national government. Na kisida yu elenti niteru nina conversation. Pea ilari kuku into account, meta accountable longi ya sine nye wamba na jo.
12: Yes, yes.
11: Amo amade ni megra national government wedo ki atuwa county. Emeli mwinda aja megra yao. Emeli togi ni tukutugua jo na ya weni kaja ni kaja ni kaja. Ordinary county government emili kwani senjana nagara na sasa na ya utu ne ko kadule nyana na kai sidi kwani na conversation na shomor governor ya mo at least kishoro nafasi bigi kwani rais ajo mere ndo kinarasa nikili kwani senior governor ampa sanye governor kili kwani rais kanyo mimigili wenje wananchi ya rogafana yejo
12: kanyo tasa
11: kanyo tasa hile ndewiji kanyo madia na tasa emeji ya tasa
12: kanyo ndai tasa
11: neji meji yes
12: iranwa rogafana yu lingua jo erinyuga siyasa baba erinyuga siyasa rasa ini kujipanka na kujitetea anguro kila mtu kia wana angalaki na yu la jo erarui pe intu apa kiasi kini maendeleo serikali kitoko nimekuja baiki kiara la baina baya to munogo aya mara jidwala ya shito munobake am meeting to nele ni kiara si ka serikali ya county ilali na uda tai teniru na bias maendeleo kanyo nero na kinyoro amero la likijingira na rai to berake na siasa ke endelea ne ni bele kenya serikali magoli lenku mba ko mko leng ajo egra na ngakia ko kula ke shale nyo le siasa tiangara na gra uti ajo ole apata bajina lo soye ole le longkali sinyo tikita moime to le longkali sinyo tikita moile tabaji le serikali na endo na juri 9% na ge itumia yire county 9% oro binege na isho aba serikali kito mere ne mitumio shipoki ne shuki na matwa ashuka imyo mpulik kai nyala je mere ro maendeleo na 9% age kama ana nitum karibu 10 billion na 9% na rasio na robieni milioni ajo kanyo na itasa metionyo kidindo ni rasa de maina la saira la kesiai rasa ile sibitali ngoro kiti nago miri maendeleo nago siasa ndo na grebele kenya tena ni nankiro orga fana joseph lenku siasa na grebele kenya rongo si aja ole chori la na loipa nyonyo ni jela jeti si orga fana nyoto e broad based government ne dia na lo na gijet ni ngoti jeti na loipa sana sana eni chori upenzani
11: actually ta sa dcp oipa
12: ni ndo chori la lang kanyo na grebele lo kanyo na lio ta do ya kimaanisha jo kaina ibelega siasa amwe makasi no yajo wori ambosela pana granga a isla ni grace ligatokul ne mugre liu na police na lenga shore rayo era liajo irimos ligi tina bosel kwa sababu wori na daba bisho ni ambosel ni awakirike sikotini mera idimai ni bori idiponga iboya mu etuene amali e serikali olo shole Kenya nago ngibelega ni siasa yego na grapo no tangara ke gra muto ngodwa yajo yolo siaje gra gafne ngodoro ri kale senet mera ngoro ke wanta na alo nelima jo irjo sinato injere wone ndiki na ratikita mongwan tolopale na udo na lagai alai balu nyendo gripo kingira sana county ya maendeleo piru mudo kona kata jojona ni pasen ne bonu sinte kaja airo la jo hanyara sa kita yo a serikali kitok ole imagra serikali kitok egro leng a out or kioma le yudi eti lo kato yela jo injore serikali nageti nito asia jore kato egre todo pao lensi ya sanyeta county ya kajado egra ini gili ya mkwe nkema yungurori kele governor tengu kuna reshitoi
13: kabisa anini naruna clip na ile ile ngor governor lord county jorke juado joseph olelenku ne rundu kizungumbo ko linka ye oroshi ne narubiti na erol dungani na keji ole biro dungani kidiga da dungani ye jiga ma munini ngudu yelo dungani kiteja mole to na jiketeja na kanyi maanisha
11: ni maanisha
13: na narubiti ko na erol ore to ke dunga kwanza ke ifa biyo lwa joro pole linku begalo ni nembere jore serikali yo beregilwa njalo boti ODM na upinzani yo beti ODM kamili ni toki aluru nejo kitejo mara asishure ana serikali ya shumani ni ngana serikali na tinkishu amore ndugi apa nimeta na yugo munu ne mbosel na awari biki ndaru nopatu muriti nor maasai na itu rusir maasai tasa ta narok ni ndugi apu samburu niki jopa kila nkata nikitu muna akiri ndugi na bone kaja niki nkwa nya shu nikiri paa mishuri yuga na rabulosho lor maasai nejo nege wala wafake dola jata liya mbosel niki rubuki serikali na tinkishu niru ni mbuko yu niya kure tangara kina ya maru sujingai Rais William Ruto.
11: Yes.
13: Ndio kesho galimu ajo ketere kare na si ayem posele. Mhm. Ndio na yiki tere kare na ijo kirbi na
11: jimana manangu
13: meuri yugara yo ni nyalo.
12: Kireme na lomoli.
13: Lomoni. Ini niru radi sudo ndio na bona raso lelengu iru sudo. Iru limo peupe. Nejo wale mposele na noro masai na gishi ya bishuri yu nere lejaba yu Rais William Ruto ajishuri yu ne buru gule tonga nakalo ne gini ngilikuwa na rais ajo kanga ite lora nkufu na irugia na giro directive for rais William Ruto ngaitu kisi na rasa olelengu endero dolo na ina ajo either age yu wapake nepuku ashwe ina natereka mora kenjete lomo nipoki neningi lomo na ojito na kagira elekeze nkutu kendalo e upinzani
11: yes
13: iyoleta ajo nguru olorika ya kwa baki nagira sinye nguru ya netashigia na tage na jito sariki ya rasi ya ngaito kinarejo olelengu emano oleng na imakati ni weji esipa wa baiki na kagira kaita naria mure na riyo la jore na rindu ke ninyor ni rep mure ndoki bimba yu nisu kenyo ndongwa etejo mure waipa Mhm. ODCB nai joreta lang. Joreta lang wei ba muge kitani kushi age latia ngibuitare kinkaja. Nai joreta nitoshi nyel nai joreta lang DCP.
11: Mhm.
13: Amuji age jalo kana lenye. Peba lilurikan.
11: Pero lurikan lor masai entabal.
13: Entabal. Le jono ne tangara kirna. Nai na bigi jiro rana ai juru bisilang.
11: Yes.
13: Ore dia shuru na rikiro rais. Tete ore taka undia na rong. Nero na ega ira nyamal lor kana kajo. Baka ebin jo shuyuga lurika welle welle welle.
11: Hele shil. Joro libiti.
13: Ma yulo rea na agendu kina na rina re joni ja DCP kweli ya juge lungana lenye. Arko koyo teka jia do county. Na agendu kia kina kira nyo. Na kira iproposa shu.
11: Hono ore vijungor PK ya ke maro shantang kwa
13: yes, nini kabisa
11: dodua katitini kumo ni nyara chakona by elections wili na pane ya maybe DCP nkede mara nerashiye yes. Otongani la nyara lorulu redin
13: loru kukwe loru
11: yes
13: le community nyoro kukwe
11: yes mungo rulorika nitu nerashiye
13: nitu
11: nerashiye yor masa ni fully at least na ole zaadisi na strategy yes anatawu na narok for example yes nito ni ngata nabalangate di kikajiada jaye makajo
13: yes
11: wili nejo kajiado west kajiado east kwa bi ormasa ni na
12: kese paro ya mwemaka senetai olesegi tinebunasi gashagwa eti dire na masho ana munorei ya gradi na kaunti ya kajiado nili muna ke DCP ajo ule yomi kubwa ya lorika lemeo kula lang ya kibwa kaa ngotendai nikili ya mwere nare nkajo nabo nina bia mwere kafanya lingua ajo ajo kiserikali nina mungu lenka unchoro masai enchoro masai nkwa penye enchoro lorika lenye le siasa miroria amo nagara na agrum shuriti shu enkiria mari na dede tongkrong na pun yes
13: kekara ruino rogia sara na ruino gumo kalenga mu ore wijin bog national like noi na oro la rabalore shino lo roi
11: lurikan
12: sia yuri kore
11: no no de kore ne ngulu bun ya kenya nyuki
13: kabisa na ruto lo rabalore do ngani ji george na tembea de we ne jo de na county ya Tanzania more si nya Tanzania county ya ermetumia na mfano na gesho la kinushi ya mwono duwa po original na county orba luya hakegeti ushi lukunak
11: lumbwa
13: lumbwa o manyatwa nilo mera mbaka piku neja mbaka pia wali lorikan
11: lorikan
13: yes
11: lorikan ya gafana ninjo ya DPT
13: yes iti na nabu dokiti na ya ure nyamali ure natembeo DPT le DPT ya nyomi owepa na ngamaro ninja sayi ningi ninja duwasi ninja na rako kejito tena irashi yoto ngani nama yi DPT lenyo lekuldo kulero na siasa raina duo na yu oldo kana kwa shola kondo na gata rusu oldo kani pengudo lori
11: yes
13: mero shola kani mchiki
12: mwini nyera katiba nera idate percent oldo kana mwa ngulebo na finjo si 18
13: kabisa kake kaya ni dola kajo kaya ni lebu siasa naji enengaji negra nara raitu kiasa buku kwa mfano so megure sa ya oldo kani lemegra kebo enkajenye ene wini tikura rudu wapo long team sanare gra ya orungura itene neji ure oldo kani lebu mudua naje iwi neje ena western oldo kani loro baluia waya kura pokin ure Mount Kenya oldo kani loro kukoya waya kura pokin ure ndale Mount Kenya ndale eastern na oldo kani lola ikampan neje rana regra dynamics ya solution le kenye kaja alojo kona leto nkolo gina hapon ining pako yete ining sinjalo mwone mwishimua governor ulilengu na kesepa nabondo kina ajitroi neji lelek ibonuldo nga naka yungoro nepe kate teneba unyo kati siyasa na kiyolo siyasa ni ulenga irobirando kitingende jini mwaragi yate neje kirempesha ku siyasa jitujo mera mera yungai tukina nyanyu kino
12: kumibelega nyamba raisi ya taisele ya unkulik
13: na epika mawa nirempesha kabisa wente jopogen injiroma imini uya muna naikaja ya naneta kiyo
12: right
13: kabisa
14: Na mimi nataka kumwambia CS wa mining nimekuja kusikiza ground hapa na mimi ninaona ya kwamba hakuna consultation mmefanya kusimamisha Magadi Soda Company kwa hawa watu ambao wanaishi hapa watu hawa wamekuwa kitegemea Magadi Soda kwa mambo machache madogo huwezi simamisha Magadi Soda for more than a month na huwezi suluhisha maneno ambayo wanafanyia wanaishi hawa mlipe 10% kwa watu wa Magadi waache kunyanyasa watu wa Magadi mimi ndiye digi job

0: kabisa jeru mbara kuna sajia mwasa nani alitaka niwa romono na udon lena di K24 TV mpango la ini mwini ya kisha na jo iskana TV nora ipi scan njyo yapu nchade lipo kini niweji sefa for ipi safe tegelupang ni mwaka K24 tiniweji
1: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: Ayan FM.
1: Wow, daigani ora tikitam ware ninjana kongor pewo saa naudo endama. Eni giri nage adwengiresheni ya Mayan FM. Nini ngita jo leo ile mangoma tunakuletea pale TBT. Kigira nage airia maripole pole. Tiyato nage ingiresheni ya Mayan FM. Ngolonge TBT by the way. Nikiri nage round ya kwanza kangailo ligira yeti jingu nage ajogia zome antani kigira airia maripole pole. Keja ina mburu waniti. Mambo yuko aje. Kigira nage aji ngu pole pole. Ngoroi si dayo leng. Tiyato nage erishara si dayo leng. Nikijo nage elelero ya Mayan FM. Ngolonge TBT. Toshu nage simu teine. Keja ina mburu waniti. Kangailo ligira yeti jingu. Mambo yuko aje. Kigira nage airia maripole pole. Mayan FM.
2: Hello.
1: Mayan FM. Nitudunga nage simu enye. Na ameingia tu vizuri. Ameingia tu fiti. Lakini simu yake. Simu yake ikakatika pale. Niyo la jo by the way. Olaini ningoni. Orapa kitampo bwana. Na. Mambo. Yo la jo TBT dura. Neku lazima pe kishukie kidogo. Lazima pe ye. Kishukie alikisia jogi. Mambo ilikuwa kuwaje. Kera hapa. Ndokiri na nyalicho kutire show. Kulikuwa na kela wa ndaikin ana matunda ana ndogi ya kia na nyavolche kutu itisho tenelo duwe niru waju kela wa mpaka ndogi na jiri kiare mkure sijui kama eri yako kuna hizo vitu yola ajo baiki na watu wakajado baiki nime yolo tunganale kajada ajo nye jiri kiare mkure na iyo ilikuwa maju wala vaina ane ankaro ilche kutu iyo ilikuwa ane ankaro ilche kutu buwana wala kefe kukitotiri mkure na gara vindu na jiri kiare mkure lobo yari ya mkure buwana na zilikuwa tamu by the way sana sana gara varu kulega ila ijo kibor kula wala kibiru milalo la ijo kibor buwana mkira pa kewaru waru dosi ni jiri kiare mkure kake kira pa mkotete na ijo kiru mkini alafu ijo kibor ninje hizo sasa ilikuwa tamu sana kigira na gari ya mari pole pole diyato nage ingresheni Mayan FM niyola ajo mambo ni TBT kigira naga damusie imba nage hapa e TBT we unakumbuka nini kigira naga iria maripole pole nikiri nage round ya dukwe round ya kwanza wala kibe kishukunye round ya pili naga lorusi ya ligi nikiasa miyo naga ajo TBT na lazima nage tukumbuke peke damu mba nasho mwitapa mambo ilikuwa kuwaji kigira naga iria maripole pole kigira nangselig by the way miyola ajo kiala ndokitini utinyapu ilungana lesa hii una vitu mingi wale lungana lo grai usahi ana loro yugege majuzi juzi hata digenesis kuna vitu mingi netwini hapo na njana yake grajo peke ntadamu pole pole kigra naga hapo pole pole na inanosha ke vege ata enarishara na show ena longe TBT nikinang nage siliga damu sia jo mambo ilikuwa kuaje pale kitambo kera ba irugi irkia rengure kulikuwa na irkia rengure kera irmelango mambo mingi ndegina wana nolche kuti neta iringeriu neta iloiro piji mambo ya kitambo hayo na rejogi adoldo ljenzi lo kira rebu message teniwe nejo what are you saying buwana kira nyajo izo ni nini kira ajo kanyona na kama anda na kiara mkure ndiyo nini ori nane ankarafu lche kutu ndoi ya wana na ariyo lche kutu mkure by the way na ina nakola ingo nipi ya kira ajo ki tulia tulia maitulia na kete ero ingresheni Mayan FM tulia pale kigira na gari ya maripole pole ya mningi na ajo mambo ni mengi sana na ikishukunya na ake aldo siya likimba na ati anyway kake in the meantime kengasa kai konji kidogo alafu toko tunarudi toshu na ake simu tine kaldu wanga musimu yare tine keja inamuru waniti mambo yuko aje nindijungu na ake irmaso obo arokuni ajo kina ake wazome ndani vekiru mna gari ya maripole pole amyola ajo kumbo kulengi yoke mba kumbo kiyoke mba kera hapa iloro piji nena hapendo kima yolo na javaru masai sijui inka jano iloro piji tutakuja kuzungumzia hiyo mambo yote darishara nage nemi ado

0: aya
1: edi olungalo garajo keji dei koyote ana oyote eh keji koyote ana agira nagaji galaini ngoni mila mari mugishigunye nage derechera anemia dotu nengyoko mtogo tunarudi.
2: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
3: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377#.

0: entoki nejo elewa duo iltung'anak oleng ata nkera saai etii ntoki nemeelewa ata ninye ejo mitiani ijo dii kentoki iltung'anak oleng enkisuma taake naji kegol taata ena kisuma kayiolounaki duo empirisa enkai metareto nkera peeyiolouni naa ena kisuma amu etii ayie entoki naijo keelewae oleng ormalimuni sininye amu teneimaa naa ena kisuma kayiolounaki ajo duo naa irng'anayio sininye lena kisuma taata neeku nejia taa nanu agira naa adol tena
1: kisuma ashe oleng Mayian FM halo Hello, Mayian. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Mayian, na?
2: Mayian, hello.
1: Kaka, yes.
2: Ambo.
1: Mzuri.
2: Natamani kusalimia sijaisikia sauti na sijaingia Mayian.
1: Aya, ashe. Mayian FM, hello.
3: Kilu?
1: Yeu.
3: Mambo yana na rushuguni.
1: Karibu pima mambo yote jinge nkigwana.
3: Baba ni ngora na mama dadala.
1: Eh.
3: Na kai na nuna na iko ngi tenno aba hari.
1: Mhm.
3: Ole da nano.
1: Eh.
3: Ama kire dio runai, ole we ni dia na mali zo ngara na nasari.
1: Mhm.
3: Iluga ma ngara ya nasari.
1: Mhm.
3: Kare da na ya kemori.
1: Mera. Hone mena nasari.
3: Shulure we ni dia na mali.
1: Eh.
3: Egisuma oltung'ani enkerai enye ore nabaiki enkilasi nelaikino aisuma nelotu enkerai enye aron ore baadaye nepiki sukuul metaa ormalimui amaa aron enkerai enkilasi isiet enelotu aaku ormalimui aiteru le nasari mpaka neji kisum junior shuluka ang'eno teeyaki ilo malimui nena kera aina najo ore ewueji netii yiok enyamali naa yiok intoiwuo ormalimuni lekingeritu amu mikintaasita malimuni antasio naa kayieu naaji nanu napaashari ajoki intoiwuo ore toi naa kayieu imirr enkiteng ilepo nimirr enuta peetum enkerai neng'enu amaara naji ena imirr ake enkiteng ino niya iropiyiani sukuul nimisujita ayiolou ajo kanyio eesita enkerai ino shiluwa kiata entoki nikiasita
1: mikiata pii
3: ayieu naaji nanu najoki intoiwuo najoki sinche kulo malimuni kulo hedimasani amu ninche oigerr iltung'anak ore ke entoki nanyamalita yiok naa kelotu ake ormalimui sukuul ore ilunyi itu eshu elama neyau iltung'anak oshi yieu nemegeli intoiwuo naa kiigerr lelo tung'anak nijo alo ainining'u makitoya enkerai ino etaduitie makis nemeeta enisujaki amu ninye apa ejito oltung'ani yieu elukunya enye naai naai naa najoki tenemutu duo ake kakitii tenebo ashu kinyokero lokiyo loonkera ang njo temoki neyau ormalimui igerejo loontoiwuo nelotu eeta enkardasi entasia naa enyamali toi ore duo teetaa eron itu etum tang'asa alo aisuma mpaka netum amaata amu keya nelotu emalimui nigeri nkeek tomon naa ore ilo malimui naa enkilasi isiet ake idipa tenkang' enye nisumia enkerai mpaka ena kisuma taata nimiyiolo enaa tekulo megira alotu enaa tedukuya nemeeta ninye enkardasi e sekondari tapalayu enkai ene college shulukanyo taa elotu aiteng'en inkera
1: kegol
3: amaa kitendelea ena kerai sekondari naisuma ele tung'ani itonyuayie ng'otonye nishumoki sekondari iluga nyo tela ni ngutu tanga sige kundo kiti nebiri mali
1: meeta bi
3: nye wole na enanda nanu na kapika omu kofa na pika malimu ni nalwe uwe na malimu te nejo gina kwa ni hama wanga rasi anda fi nimi lao mulu wana kami ngotu ama kama ni nilu malimu ya kankara ni rumuriki ngara ayo uja mehara lenyalu lunga hake mehara ngara toki na vali uzo shulu gara jando ini hitiru
1: meeta
3: na kwa hava te nela ngari skool ara na mbini nangu ne shukunyina kara yare na dama rea seta ni shukunyela pa misima mpaka niye gisha jira la nena pisaa ika ke wole maaba gini mene ngera ino kukina gira aswa maa malimu iso nara nene nyo nye wole nena nana nanu silu nena malimu nita adu abaya ama ya kake ane kai bia nyo rosa bara mpiki ane wona liyo ke siyai anyo la jokundo yuko maru suni ngera amu yuwe nena sujira ngera anga yulu siyaiti tena la pa nukuni hiso mene eno longa kele ngera ino skuul nila ngero mnena jere joki ya wone rom ure kanyeno longi jeni skuul nila wone longa lorika nijanya na duo roja inini wengkara ino nivori njo enkiyo na ikada na ikada nene na ikada ishida paa wawa malimu yo kere zengen nanyo nyu kwa ina ikada ino nero na nasari itero nero na ikada na malimu nye mbihi zengen na kai wakina zeo ndo iwa mara nyana na jari malimu ni hali masali biyo mga hivu aa wawa malimu yi gerino alara anda fiyo alara santa fiyo amu gari lo alara asa nea kini yu eni gerido ya ane nyamali na nene muna shule la nende mai lakini kama jibu la rungani na nala kama majibu ro hofasi
1: jibu siye
3: ama ina ene iliwa na mu ama rehwa redio kosi zima rele me musecha aji aina ina degi la laba yeni ya metu ya erulira ba me musini agwa na ninga saudi nige kira rao ja emi uya iya raba yena mu mera rao dunga ya rene me musinga randanga inga wana nukanga hii
1: mama mbuyo
3: yeo
1: irudu na jeli igiliwa nuni rendoro ni kia gira ya gidua aader
3: aa ira jama ya raba yena mga sepa rena ro nungusa na delde ha ere jarwa yam endi ang morombo yem ndo yor bungi be mendo ya dungo no network
1: ye be mi rogi be yore an kara Nairobi
3: wore na ro ingara ndanka yi ngolo ma ndanka yi be nuku na ni ndaga ne mabagi ne musi ka an ka yege na ro an ka yege ne ure musi na lege ne yala belege ne mara ge ne ro na rege na
1: mama mbuyo na yedi agira ya jogi iro rie na ro bungi ti age be ba ka ginda yo sitima be yore an kara ne meti ore an kara ne meti a sola Nino ni noko sitima bwana.
3: Sile na ranyo sile mahida lo bingai.
1: Eh.
3: Haya dia gido runga na.
1: Eh.
3: Ai, ndo gira bara ba yana na ralo ni orira mudi.
1: Meureido ya
3: yanda ni gira ko nyanda.
1: Meureido ya magari ngole sina nu na ajiro pi jo gi meribo ga ndo sitima.
3: Sawa ne na ranyo ma isi ya mudi ralo sitima lakini.
1: Eh.
3: Amara la shulu fani gina mu e ana ko fani gina hira ni ni.
1: Eh.
3: Kamare
1: ngobi nyikita adyo yosirima anu chadege nena nako ente bina njona die bika inda osirima ora bika inda osirima negore nkara ne enkono na gidi mo sirima rasa inasia
3: eh
1: eh
3: ni ara yakida mo
1: eh
3: iru ni belega na baye na mushudi ni nake kiata
1: sawa sawa na adu
3: ni wona bali ni kiboro sawa
1: aya aya
4: Yogi serian
5: ore do ya ngolo
4: na mwiki yogi mayena
5: ashire gino ngire shine mayena fem te maili tisa
4: enkorika
5: ollo shibora
4: na ibor ke warie
5: kmq
4: ngatu
5: ndire nga yodi adu ngire shine no em mayena fem
6: maya fm
7: mayena fm
8: Ewangan olo show
9: Ewangan olo show
10: Me olo shiroro Tiatu wanka ulele Ereshara neke otaro kiro olo shobo
1: karibu maili ya marite nebo ati atu anka ulele emayan kuna san inteiba abasi kiti ya risharen kigwena ni kigiraro ya jokajeti ya nyamari ya mwerodimu rama mampuyo magamba na ipista na kesea yor marimu nirejo mama mpuyo mera ono malimu ipo wageno yaoni nje irasi interview meta or malimu sini nyelo ihitimu yani lera ore siya ina asira na siya ina dubira peye melodu wake duor malimu ila bagira wake duo na ke hawa kia muisu meyola jo mebo wake nungani na ilo idima duor malimu ina inoshibe ye era or malimu ye era yolketari ne era mtangazaji ne era walarewa nilendege na wale lelo runga na po wakin mero nungani ile mebe kinkili kwa na joki kairu shingo yebe ya senasia ino ore yogi kiliwa ni yoga jo kairi ngobi yolo ulomoli jo inanasai po wakin na neja si yogi joki wa olgitari ya joki kairi ngobi ntie warudu alungani usindano ni joki alungani olarewa nilenteke kairi ngobi ye inkaja pi ntie uwa kairi ngobi mpaka nedu mwenye na duwete kalo amukilo alungani na ari ya tesia yenye na ikunaja na isumea mindi marudumu tenidu muna yolarewa nilenteka joki tijinga darasa sumishankera na agela ke ninye nene kwekirai magintekei intekei intekei neme makose nye tenkara kinyo tenkara ki inanesia ina dup ninye kagi ama na ire nelo sininye nela imagesia yontekei indi na aji laumu melaumu kagi ama rena imagintekei keimi enkere ntemata meimi nemi maanisha jomo larewa nilenteke me pilot osipa pilot osipa kagi mola ria tombana ipistengisuma na isum na aji nkera nago tenabe kisi ninjara malimu nila competent ili malimu nila itosha be yeru mo kisi ninjara jindarasa isumisha nkera na kidi na yi saidia nembaye na rejo mama mbuyo nago rejo uore ili malimu ni isulake kulo principles kulo malimu ni kituwa kilo sukulini tenepuonu pe ikishi agino pe ye ur malimu ni sini nje loi hiti mutuo loi mairesi nje ne imtende mata peye erumuki arar malimuni nyakwana nini ngoni kemba heroina na bona ni nyalabda na gre changi yabe megira nkera a sesidai peri nkera na keri senior eh imurua ra a primary eh imurua kwanza eh enaroi lower primary nairoki lep upper primary nairoki abo junior erasi ni puto kakore tina gisoma pokin imagine meyole nkera yisoma meyole nkera yiroro kingereza Mayen, hello? Yeu?
2: Mambo.
1: Mfiti sana.
2: Mambo na baka hafi.
1: Eee.
2: Eee, mujada la raro yi, ongara gandara ki, suguru.
1: Eee.
2: Kero mwana rin na jengara yi, edo suguru na kele mwendi ya reni.
1: Mm-hmm.
2: Erandari ki kwa kwenye mwini.
1: Ho.
2: Kero mwana nda na reje kuma.
1: Mm-hmm.
2: Kai kagirana na kore de nigen taraiya ido sugu na de tanye ko ta kindasa urumalemu
1: mhm
2: tanye de biri sumareye na yanga ni me kendege ha ka magari
1: ha
2: kagno mai kini kan tokun
1: mhm
2: amugo ni nan ne tani kara ni ai ko ma na na diara
1: ni
2: ara ya ni mutanga ka di tanye ni la basi
1: mhm
2: Adi hivyo ni ndara ni ndia maraa ure taimi yagu muandisi wa habari
1: mhm
2: leki mataifa
1: hmm
2: ndia maraa ure ndara yudu ni ndia ni ndia bata ndia ni ndia magena ni aisi mara ni ndia wazi akaru malima ni ndia ni ndia
1: mhm
2: nabora ina
1: hmm
2: hivyo ni ndia malima ni
1: mhm
2: kama ni ndia gulenga ni ndia kito gulenga ni ndia ni ndia ni ndia baka gulenga ni ndia
1: mhm
2: Ame yoni ngelena ni nikite da ado, kore lde mendi ni ugere ya na inki arake ya lala kere mami, ka izi ka agela chedi.
1: Ehe.
2: Kore mali ni lwani la kinite.
1: Uhum.
2: Kore jibat niyo.
1: Uhum.
2: Kore mali ni kere kwa yoni.
1: Huh.
2: Ati hini zini tenyo.
1: Uhum.
2: Hini zini ngera.
1: Huh.
2: Mali ni. Kibiga ya roo ndere na kwe tangu kujari nakari mbaga mbili mwini mwiki uke mwaka ndike mwibunga
1: mhm
2: kwa hivyo ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere Kere na kera mwenye ndiwa renye esuhulu. Ndi kia kena kera renye hama hara ndiwa esuhulu.
1: Eee.
2: Na kwa na kere na narugunwa kwa kini. Na kanka ino saru.
1: Uhum.
2: Ndi ume kankare ya teko na yu.
1: Eee.
2: Ndiwa kwa nige yu kama nkare ya kumare lakasi. Ndiwa kwa nkare lakasi ya na nige de kera renye kera ndiwa renye kwa kena mu. Ndiwa kwa nkare kume nkare kume nkare kume nkare kume nkare kume nkare kume nkare kume nkare kume nkare kume nkare Mana wujud bagin event kerajaan?
1: Hmm.
2: Kalau tuan ibu dan kerajaan sugu lekan narang ini, anda jadi jadi sordo.
1: Ikan nugi.
2: Ikan nugi kerajaan alung kerajaan sini kerajaan naik ini ya. Jika mana sama kerajaan ini jadi sugu, sama guna sugu nanya maka ibu guna ini. Ini lembek ya. Kami sugu kalau ini lembur muru.
1: Hmm.
2: Entah ini nara ini kerajaan ini lembur nama sugu naik ngurah ngurah.
1: Hmm.
2: Kami beli naga maju kerajaan ini.
1: Hmm.
2: Kalau ini kami nak.
1: Aye. Mayen FM, hello? Hello?
7: Sindam.
1: Yeu.
7: Tuba.
1: Ipo ilengwa la kauma.
7: La kauma, railo?
1: Eee.
7: Ibe janaru mjada la lala, mwe magire ndo gete par.
1: Mm-hmm.
7: Nyesu la gire, nyewoi, enki suma mwene nyanara nangara, enki tengne ngore rotunga ni pokin.
1: Mm-hmm.
7: Na ure nanga faya di mudada la majima inesia yusukulu.
1: Mm-hmm.
7: Nemero longani lene mero yangu. Silu ya rara nanga rara ure yindi mahamu shoiba yu orporo kwa ya rala wame baigi.
1: Mm-hmm.
7: Nipi dipi ila kiele nkeraja yusumare sukulu.
1: Oh.
7: Tane angaye sire narijiru tiru mengaye sire sidai.
1: Ninyepi.
7: Ure ni jalo zua rori inere mpoki nikiranyu.
1: Nage torono.
7: Ya mara ni?
1: E, kala ni uling.
7: Nizi ya sebarana bonero rando iwo.
1: Mm-hmm.
7: Miki joroi esia na jini bo nkara de sugul nebo nkara amirike bo sugul nebo grongara mamirike grongara soma
1: mhm
7: ore nesia nyamali ne anakurufu yi na jini kanasari ikeru ya nkara ya kumagira isumesi dai
1: mhm
7: ore ya nkara yi silure na oro hii angajire ni ngasa itobir
1: ii
7: sa ya angajiru ngasa headboard ya boli ya noro nga terra na naibung
1: mhm
7: bela hake humaruro
1: mhm
7: Ya ore ore lekenani meti matara.
1: Mhm.
7: Nemere.
1: Ho.
7: Na ore sinye sukula mpaka mehema ngere gire 9.
1: Mhm.
7: Na nasari.
1: Mhm.
7: Ne die ndo na boni kya rando iwo.
1: Mhm.
7: Ilau ma gire mali munilang.
1: Eh.
7: Kanga iro yi emitiki ni lo suku ni la yo kai ni la dala jo kai yiru ngi somo ngera.
1: Mhm.
7: Ni ara it vilo?
1: Iara.
7: Ore nebo nungera riba ni ngore ndo na rasa.
1: Na sidai.
7: Ama sidai.
1: Mhm.
7: Kage ore oi ne le nya mali na dala ra mare ne me gita ndo iwe ya unyan ka yeni ni rusoma ne gi ora uma la lang mare ta keye.
1: Mhm.
7: Mai ne le nya mali.
1: Mhm.
7: Ya ore rana olo mali muni la ngasari.
1: Mhm.
7: Na ge yuni na ne ya unyala or mali mu yo lo ya jo kese ba jo sidai en kasuma.
1: Mhm.
7: Na angaye ni nega bayi nega rabara ba ke duo ne wuya hum ne je du ora man ka na mali mi jiu ma de bi
1: ti
7: ama to ka sa na na me go na ore wa na ki shu no no kire go be na ke
1: mhm
7: e de to re se de nya nyira
1: eh
7: ama ra na sa lu de ngara ye na rabai ki de na me ji na me ji lo nya na
1: mhm
7: ya ma yi bu mi suma
1: o ling
7: ya mo na ka na to iwang
1: mhm
7: ama re nega ge su gu lu nya mhm mai pois yar mali tiyo ya uni amai se ba gran do iwa jo or mali mu liki yolo
1: eh
7: mar mali mu yolo ya de gran kalda tini
1: asho asho lengo la kaun
7: asho le filan
1: aiga mm ke se ba era ira ki nasi na gran do iwo na ke ai ma kemba na ipirta nyo ba na ipirta a adoi el mali muni eh la ke gra ge dua ponu sugu la ipro sabu ka ge ru hitimu Irusi ninje naji mutiani peye erumogi na ranyo peye erumogi sininje ara emalimuni. Nego, tini ya wolungani lirwe nerusi ninje ime ndemara meu aimiele kai rungani ndemara kusema ukweli medema inendogi na ijina. Kia magwa, lasma gebe ye eipitana. Kwa lani ningoni eroni liruduku ya nkigwena kai yijito. Aginake airo ginaka itadamu injere tudu mwesi muno ingurana ingorumpi sai AMO box. Ironya *577#. Njagebe yego ironya *577#. Nigela kiki yaoni lo box le bahati ya mwedi boxi ile kaluro idola jo ninye ole bahati. Ore naka itoki etuni jola nini mwani Nenarema Fest 2026. Nalo itodugu ya aiterunda rikinito mwani mwani obo elapa lisir mbaka ndarikini mwan olapa liudo. Indi anoto nake emayanata orkishi une. Irumsi yangi tukujuro li lankai mwena tumotabai na sene nyeye erudu wa kiki ya wana rashu ndanga mai imayanate lankai. Tenimiru mwaki ya rabai na indi nake ni stream live kindimi Safaricom wale ronchi linkini tomo ni uniake ni live stream tesa nabo unusu.
8: Osinkolio lesa Teatro Mayen FM.